0: 934, canal 285, Associação Cultural Comunitária Seriema, 104,9 MHz. Rádio Liberdade FM, Água Boa, Mato Grosso.
1: Da, da, da, da, da, da, da, da, da,